0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
3: Radio Maxi.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Radio Maxi. To so zadnje novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Posebna od poslanca predsednika Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff sta prišla v Moskvo, kjer naj bi se srečala z Vladimirjem Putinom. Že danes bosta odpotovala že v Kijev na predvideno srečanje z Volodimirjem Zelenskim. Ukrajinska prestolnica bosta obiskala prvič. Diplomatska prizadevanja o koncu vojne v Ukrajini so v zadnjih mesecih zastala, saj so ZDA več pozornosti namenjale vojni z Iranom. Kushner in Witkoff sta bila v Moskvi na zadnje januarja. Poletje v Španiji pa se očitno še ne poslavlja. V Andaluziji so v četrtek izmerili kar 45,7 stopinje, kar je najvišja temperatura v državi letos. In ohladitve še ne bo. Meteorologi tudi za prihodnje dni napovedujejo temperature okoli ali celo nad 40 stopinjami, predvsem na jugu države. Španija je sicer letos prestala že 4 vročinske valove. Rekordi pa niso padali le na kopnem. Na Majorki se je morje poleti segrelo na več kot 33 stopinj. Letalski potniki pa se bodo morali očitno navaditi na več zamud, odpovedi in tudi dražje vozovnice. Strokovnjaki opozarjajo, da podnebne spremembe prinašajo močnejše nevihte, obilnejše padavine in vse pogostejše turbulenco. Kako hitro bo lahko nastal kaos, je pokazal junij, ko je bilo samo na londonskih letališčih Heathrow in Gatwick zaradi neviht zamujenih okoli 900 letov, nekateri tudi za 11 ur. Še bolj skrb vzbuja turbulenca v jasnem ozračju. Nad severnim Atlantikom se je od leta 1979 povečala za 55%. Strokovnjaki zato opozarjajo, neprijetnih trenutkov v zraku bo v prihodnje več.
6: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
7: In?
6: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
7: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
6: Regivo Radenci.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
5: Zastoj tovornjakov je pred predorom karavanke v smeri Avstrije.
0: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
8: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
0: Ne zamudi priložnosti. Avtorajh Ljutomer.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
5: Zastoj tovornjakov je pred predorom karavanke v smeri Avstrije.
0: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
8: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999.

0: Ni izključena kakšna ploha ali nevihta, temperature bodo do 32 stopinj.
1: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: Vabljeni v Bolehnečice na državno tekmovanje v Oranju.
1: V petek 11. in soboto 12. septembra od 11. ure naprej vas čaka oranje najboljših oračev Slovenije. Posebna atrakcija Oranje z robotom, tekmovanje v spretnostni vožnji, razstava sodobne kmetijske mehanizacije, predstavitev semen, tržnica lokalnih ponudnikov, igrala za otroke in pestra gostinska ponudba.
0: Bolehnečici. Tradicija, znanje, prihodnost.
2: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. Kamnolommeglic.com.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partner na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 52 232 30.
5: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Radio Maxi.
9: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: Autoškafar, Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
2: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
3: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
2: KZ Radgona, zanesljiv partner.
4: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
5: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
6: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
2: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
0: Knjižnica, kulturni center Lendava vabi k vpisu abonmajev.
7: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Lena Ana, Agencija za razhode, Gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
0: Vpisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
7: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
8: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
9: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Dobro jutro želim, Darja Štraustisu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil po poročanju portala 24 ur v preteklosti pravnomočno obsojenem.
8: Dobite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
9: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.

0: in moral vrniti 2500 evrov. Obsodba je povezana s posojilom iz leta 2008 in avtomobilom, ki ga je ponudil kot jamstvo, čeprav ni bil njegov. Stevanović odgovarja, da starih zaključenih in izbrisanih zadev ne bo komentiral. Zdaj pa na tuje. V zvezni nemški deželi Saška-Anhalt je na volitvah prepričljivo zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Po projekcijah je dobila približno 44% glasov, vendar je zmanjkalo nekaj sedežev do absolutne večine. Druge stranke sodelovanje z njo za zdaj zavračajo. Benjamin Šeško pa je dosegel prvi gol v novi sezoni angleške nogometne lige. Za Manchester United je v igro proti Evertonu vstopil 70. minuti in zadel z glavo. Navkljub slovenčevemu zadetku so rdeči vrangi v 6. minuti sodniškega dodatka znova ostali brez zmage.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
4: Dobro jutro, na cestah smo, te so pri nas normalno prevozne, v Ljutomeru pazljivo pri sodišču, kjer gradijo, seveda, in zato je malo zastoj, ampak mi smo strpni in varno vozimo. Če boste vi videli še kakšne spremembe, pa dajmo to povedati na nič 8 nič 2255, srečno in varno do cilja.
5: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
3: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
4: In smo že pri temperaturah, 11 stopinj imamo v Ljutomeru, tudi v Moravskih Toplicah, pa v Benediktu in Šobeljtincih na Ptuju je 10. Bo pa danes sončno, pa tudi jutri precej vroče, pravzaprav do 33 bomo spet imeli.
1: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
3: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
4: In dobro jutro, 5 minut je čez 7, začnemo se spet družiti. Nov delovni teden je pred nami, vsi se ga veselimo, zato ker imamo še cel teden čas, ne, da uresničimo zastavljene cilje, nekaterega pa se veselijo ponedeljka tudi zato, ker je bil napeti vikend, ne, na katerem koli koncu ste, seveda, fajn, da ste z nami, fajn, da se z nami prebujete, peljete v službo ali pa že pripravljate kakšen zajtrk, mi imamo za vas tvoje najljubše hite na Radiu Maxi. Vrtimo Jan Plestenjaka in Flirte, prazna postelja in še enkrat dobro jutro.

0: spijam samo.
1: Pijano ljubezni in Žan Serčič za dobro jutro. 14 minut je čez sedmo. Ponedeljek je 7. september in to je spet dan, ko boste lahko šli na senje. V Murski Soboti vsak prvi ponedeljek spet imate možnost, da napolnite svojo nakupovalno košaro in se sprehodite po ulicah. Torej danes tradicionalno senje, ki ga komunalna Murska Sobota pripravlja za vas. No, potem pa že jutri še eno senje in to v Negovi. Tja pa se vrača tradicionalni krajevni sejem Mala Maša. Seveda ste vabljeni med 7 in 14 uro, a se tam tudi malo potem lahko sprehodite v gradu Negova in ta bo namreč tudi odprt med 10 in 14. Imate tudi kostujočo razstavo od puščave do mize, tako da Negova vabi na sejem, pa tudi v grad. Skratka, dolg čas nam v tednu nikakor ne bo. Tudi zato, ker imamo za vas na Radio Maxi tvoje najljubše hite vsak dan in tokrat to še projski. Joši danes za Miriši Trešnja. Dobro jutro, 15 minut je čez sedmo.

Spela Grošelj in Domen Kumer za dobro jutro. S tabo je vedno lepo, lepo pa je bilo včeraj tudi na tekmi. Maribor, Mura, no za vse tiste, ki ste navijali za Muro. Maribor si je verjetno želel zmage, ampak Mura se ni dala z igralce manj. Je igrala neodločeno, 1-1 je bil rezultat. Tako, da, točko smo pa Prekmurci le odnesli, ne? Seveda, iskrene častitke Muri, tudi ostali vsi so si nabrali kar veliko točk in bomo čez tako dopoldan tudi še na kakšno tekmo skočili. Vsekakor gremo naprej s tvojimi najljubšimi hiti Stink in pa Desert Rose. 8 minut je do 7:30. Dobro jutro.

0: Slavke Vančič in Črta na Radio Maxi ste. In Lobo čakajo z I love you to want me. Da, se še malo stisnete za dobro jutro, preden greste po opravkih. In Lobo prihaja v vašo družbo že čez kratek čas, mi še prej tudi vremenu in na ceste.
1: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
2: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Oster. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20.00 pa velika zabava s skupino Kalipso.
1: V soboto, 12. septembra, od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potujočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
2: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek, 11. in soboto, 12. septembra.
3: Odločil sem se, kupim Kio.
4: Super, katero?
3: No, tu pa imamo problem.
5: Popolnoma novi Seltos, Xit, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru lepo še izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentru lepo še, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v avtocentru lepo še v Nemčovci.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
2: Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
1: Radio Maxi.
8: Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Evo, greva spet malo na ceste. Te so pri nas normalno prevozne, no v Ljutomeru pri sodišču seveda nekaj zastoja zaradi gradnje krožišča, tak da strpno vožnjo. Drugače imamo radar v Mariboru na Tržaški, tam pazljivo. No, če vidite še kakšne spremembe, pa seveda dobrodošli na nič 8, nič 2255, srečno in varno do cilja. Pa še k temperaturam gremo, počasi se segreva danes, 12 stopinj zdaj imamo v Ljutomeru, v Gornji Radgoni pa v Mali nedelji 13, v Črenšovcih pa 11 stopinj zaenkrat. Se bo pa danes fajn segrelo tam do 33, tudi pri nas v Pomorju.
2: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Dve minuti sta čez pol osmo. Delovni teden je lažje pričeti, če imamo tvoje najljubše hite. In mi jih imamo na Radio Maxi. Lobo, I love you to want me. Še veliko več jih pride v nadaljevanju, zato ostanite tu. In hvala, da nas poslušate jutro.

0: No, to je muzika za dobro jutro na Radio Maxi. Fehtari so bili to in pa Šaci. 20 minut je zdaj do 8. Jaz verjamem, da ste se že fajn prebudili, ne? Še posebej, če migate skupaj z nami. No, verjetno pa se razmigate tudi, ko pohajkujete po Pomurju in gledate prelepe kraje in odlično ponudbo. Namreč turistična sezona je tudi pri nas v Pomurju kar zadovoljiva in zadovoljna je s turizmom tudi županja občine Ljutomer, magistrica Olga Karba.
1: Jaz sem zelo hvaležna, namreč občino obišče nekje 68 tisoč turistov, to je nočitev zabeleženih. Zelo se trudimo s turističnimi ponudniki spostaviti nek stik, sodelujemo ne glede na meje naše občine s termami Banovci, odlično moram pohvaliti gospoda Tihomira Babiča, potem tudi bioterme Mala Nedelja, naš hotel Ljutomerski, Sibon, potem tudi dvorec Jeruzalem, tukaj smo zasnovali nekako skupaj nastop pri reklamiranju na avstrijskem trgu, odzivi so zelo dobre.
0: In ponudba turistična se bo prihodnje še povečala. Namreč za razvoj turističnih doživetij iz Pomurja je bil dodeljen slab milijon. In štirje projekti nekako so bili pri nas uspešni. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je potrdilo vsega skupaj 28 projektov. Pri nas pa bo namenjenih nekaj več kot 960 tisoč evrov. Zavod za turizem in razvoj Lendava bo za projekt Gališ 360 stopin digitalna sled umetnika v prostoru in naravi prejel 250 tisoč evrov sofinancerskih sredstev. Prleška razvojna agencija GIS bo za dvorec Jeruzalem za projekt iz temejo svetlobo prejela nekaj manj kot 250 tisoč evrov. Podobno tudi Zavod za turizem in kulturo občine Grad za projekt Vulkanska dediščina Goričkega in pa Mlinarska pot. No, občina Ljutomer pa potem bo še dobila sredstva za Grossmanov filmski center oziroma projekt avtentičnega turističnega doživetja rojstva filma v Sloveniji. Nekaj manj kot 211 tisoč evrov bo to. Tak da, hvala ne, tudi ministrstvo, da pomaga ohranjati kulturno dediščino in nam tako malo bliže predstaviti vse, kar se je že zgodilo. Mi pa se veselimo vsega tistega, kar se še bo. In v nadaljevanju se bo za dobro jutro zgodilo to. Magnifiko in odlična Silvija. Dobro jutro.

Susan Vega in Luka, dobro jutro. 11 minut je do 8. Radio Maxi poslušate, Nataša pa vam delam družbo. In v tem tednu bo veliko praznovanja v občini Križevci, ker praznujejo 28. občinski praznik, zato seveda bodo imeli kar nekaj dogodkov, srečanje starejših in pa jubilantov že jutri o 15. potem slavičev večer v sredo ob 18. uri, pa slavnostna seja bo v petek ob 18. potem pa, kot se spodobi, velika veselica pod čotorjem skupino Kalipso v petek ob 20.30. Tak, da pridite, praznujte skupaj z občino Križevci. No pa še en zanimiv dogodek bo pri nas v Pomurju, in to v Murski Soboti na Grajskem dvorišču v četrtek 10. septembra, ko bo ob 20. uživo Radio Gaga, legendarna satirična radijska oddaja, bo snemana torej uživo na Grajskem dvorišču. Ekipo sestavljajo tokrat Tilen Artač, pa Jure Masnak, Aleksander Pozvek, pa še drugi pridejo. Tako da, če želite to videti, ne, kar ste ponavadi poslušali, potem pridite v Mursko Soboto na Grajsko dvorišče v četrtek 10. septembra ob 8. zvečer. Mi vas vabimo tudi, da ste z nami uživo na Radio Maxi, ker imamo za vas tvoje najljubše hite. Tudi za dobro jutro, Dejan Dogaja, Poskočni muzikanti in Adio, madame.

0: Iz čiste trme in ni na pušljar na Radio Max, se prihaja pa miniaturna slovenska pevka z odličnim glasom. Nova pesem in tudi naslov nosi Nova. Nuša Drenda je že kmalo z nami.
1: Pravijo, da ima Gili velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
2: Kako velike?
1: Toliko, da sem šel sam pogledat, zdaj pa izbiram barvo.
3: Se vas razumemo, Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid do 80 km električnega dosega. Oba z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša, previdno, desna vožnja lahko spremeni na črte.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: Yeah. Specialistom naj si premti še Dry Kanta z Winkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: V Optiki Julius je mesec popustov.
8: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
7: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
8: Optika Julius. Optika prihodnosti.
9: Optika Julius.
10: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
11: Če še zmer delaš iste finančne napake.
12: Pol?
11: Pol jih boš delal do konca življenja.
12: Morgan Housel ti pove, zakaj.
11: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
13: Ja.
14: Ne.
13: Ži.
15: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte Eventim.si.
16: Radio Maxi.
17: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
18: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
17: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
18: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
17: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
18: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
17: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
18: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
17: Ničane in 30, 430, 586.
18: Optika Grof.
16: Radio Maxi. To so zadnje novice.
19: Dobro jutro, voščim Darja Štraus Tisu. Zaostrovanje med Združenimi državami in Iranom znova draži nafto. Cena severomorske nafte Brent se je povzpela proti $97 za sod. Promet skozi Hormuško žino je po podatkih analitikov najšibkejši po maju, zato ostaje nevarnost moten v dobavi. Na mednarodnem letališču v Miamiju pa je Amazonovo tovorno letalo zapeljalo s pristajalne steze in zadelo več vozil. Po podatkih lokalnih oblasti je umrlo najmanj 5 ljudi. 3 poškodovani so v kritičnem stanju, še 2 sta v bolnišnici. Letališke steze so zaprli, vzrok nesreče pa preiskujajo ameriški organi. Preiskava je še na začetku. Slovenski satelit Trisat S pa je uspešno dosegel orbito. Z norveškega je skupaj s 4 sateliti ponesla 28 metrov dolga raketa Spektrum nemškega podjetja Isar Aerospace. Podjetje je sporočilo, da sta bila namestitev satelitov in njihova ločitev od rakete uspešni. Satelit je povezan z Mariborsko univerzo in slovenskim podjetjem Skylabs. In še zgodba iz slovenskih gora. Mirne Smurtič je pred 4 leti prišel iz Bosne in Hercegovine ter se preselil na Jesenice. Triglav je odslej osvojil že 130-krat, pogosto še pred popoldansko službo.
17: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
18: In?
17: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
18: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
17: Regivo Radenci.
15: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: plazljivo v tem jutru, kamorkoli se odpravljate in srečno na poti, zaenkrat brez posebnosti, kakšnih večjih zastojev ni, razen v Ljutomeru, seveda krajši zastoji, strpno vožnjo želimo in radar tudi v Mariboru na Tržaški. Tak da tam pazljivo. Če boste pa opazili še kakšne spremembe, ne, pa hitro to povejte na 0800 2255 in mi povemo takoj naprej. Srečno.
2: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
20: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
2: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: In smo pri temperaturah. Najprej v Ljutomer 13 imamo stopin, v Gederovcih, v Termah Banovci pa v Turnišču je 14, potem pa še 14 tudi v Vržeju, v Dobrovniku tudi. Danes bo kar vroče do 33, vroče bo tudi jutri.
21: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
22: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: 3 minute so čez 8, dobro jutro vsem, ki ste se nam pridružili mogoče ravno kar in seveda vse dobro v službi, šoli, kamorkoli se odpravljate, naj bo ponedeljek poln energije, ne? No, mi pa smo kar fajn delali čez vikend, bila je višek trgatev ali bratev, kot radi pravimo, ne, pri nas v Goricah, ampak še en vikend prihaja, ko se prav tako veliko, veliko brača pripravlja na trgatve. Mi vam seveda želimo, da se dobro pripravite, pogledali bomo tudi seveda proti koncu tedna, kako bo z vremenom, zdaj nam je fajn služilo. Je pa to tudi čas danes, 7. september, pa mesec september nasploh, da malo preurejamo omare, da čistimo, da vidimo nekaj oblačil tudi, ki jih več ne potrebujemo, no za vse tiste pa tudi imam namig, kmalo boste vse tisto, kar ne potrebujete, lahko odnesli v izmenjevalnico. Vse povemo v tej uri, zato ostanite tu, ker so tudi tvoji najljubši hiti Albano in Romina Power, pa Felicita, še prej Nuša Darenda in Nova. Dobro jutro želimo.

Felicita na Radiu Maxi, 12 minut je čez 8. Dobro jutro vsem, ki ste z nami. Zdaj smo že v septembru, razmišljamo o tem, kaj bomo oblekli čez jesen in zimo, in črna ostaja sicer modna klasika, ne? Letošnja jesen pa prinaša pravo barno revolucijo. Bordo rdeča za plašče, torbice, čevlje, čokoladno rjava za usnjene kose in pletenine in oljčno zelena bo pa ena najbolj uporabnih jesenskih barv, predvsem za hlače. Tak da, to je torej barvna paleta, če se lahko tako izrazim. No in medtem, ko zdaj jaz vem, da že vi kukate v omare, ne, kaj potrebujete, kaj vam manjka, sigurno najdete tudi kakšno oblačilo, ki ga pa ne rabite več, ampak ne ga vreči v stran, prinesite ga v izmenjevalnico, oblačilo Gornjo Radgono v sredo 9. septembra, med 4. in 6. popoldan v Mladinski center, sigurno bo kakšen kos še komu prav prišel. Tak da skrbimo za to, da ne osnažujemo okolja, ne, preveč, in pa tudi za to, da bo več denarja ostalo v denarnici. Pop dizajn pa so tisti, ki bodo zabavali zdaj za dobro jutro, 12 minut čez 8 in Medena.

0: Vesna Pisarovič, jutro donosi kraj. Ja, res je, ne? Tako da je treba paziti. No, mi pa gremo na 71. svetovno tekmovanje v Oranju. To je potekalo v petek in soboto v hrvaškem kraju Mitrovac in prvo mesto je v kategoriji Plug Kranjik odnesel Slovenec Matej Sinic. Iskrene čestitke za Mateja so tudi že domačini pripravili včeraj dobrodošlico. Še enkrat velik aplavz in poklon Matej. No, po poročanju hrvaške tiskovne agencije pa Hina je pa prvič v zgodovini tekmovanja zlato osvojil slovenski tekmovalec, tako da še enkrat bravo, bravo, bravo in čestitke.
1: Radio Maxi, tvoji najljubši hiti.

0: Tako so to in lahko sem srce pesem, ki da duška, če boste zdaj ob njej zaplesali, da vas totalka prebudi, ne? Na Radio Maxi v ponedeljkovem dopoldnevu in še prej bomo šli k vremenu. Pa na ceste, ostanite z nami in hvala, da nas poslušate.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdom Žale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
2: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
3: Resno? Kaj pa dodelale?
2: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček, še čajanka bo, prej ste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
3: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove, 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
4: Terme Banovci, pustite se razvajati.
5: 24.490 evrov za velik SUV.
6: Changan CS 55 plus.
5: Dosta placa, dosta opreme, nora cejna, pa še bencinarje.
6: Če ne vidiš, ne vrvleš.
5: Changan v avtohiši Meško.
7: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
8: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
9: Skoro.
8: Kak skoro? Kaj še fali?
9: Avto! Stoten stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
8: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
9: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
10: September je pravi čas za nov začetek in nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
4: Radio Maxi.
10: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Poglejmo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, no kakšnih večjih posebnosti v tem jutru ni. Tudi o radarjih ne poročate, tako da je vse zaenkrat ok, tak naj tudi ostane. Če pa boste vseeno videli spremembe, pa to hitro povejte na nič 8, nič 2255, srečno. Prav pa pričakujemo kakšne osvežitve, pa bo spet vroča danes, pa tudi jutri do 32-33 stopin. Zaenkrat v Ljutomeru 15, imamo 14 stopin v Ormožu, 16 pa v Lendavi, Vapačah in v Murski Soboti. In lahko že razmišljamo o tem, kako se bomo danes ohladili.
11: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
0: No in tudi zato imamo odgovor za osvežitev, imamo seveda tvoje najljubše hite na Radio Maxi, jih vrtimo tudi v nadaljevanju. Tabu, lahko sem srce, zdaj pa hitro malo skakat, kjerkoli ste, sodelavca hitro primite za roko in gremo. Minutka je čez pol deveto.

7 minut je čez pol deveto, na Radiu Maxi ste, Nataša sem z vami. Na Pertoči pa so dobili prenovljen športni park. To pomeni, da če jih boste obiskali, če se boste okrog Pertoča kaj gibali in Pertoči, potem se boste lahko tudi skupaj z otroci igrali na športnem dvorišču oziroma v športnem parku. V bistvu pa gre za motorični park z dodatno urejeno igralno površino, za starejše pa sta urejena prostor za balinanje in igrišče za rusko keglanje. Tak da, kar zanimivo imajo na Pertoči in vsekakor se jih splača v teh dneh že tudi obiskati. Nika Zorjan pravi v postelji dobro jutro, vi pa iz postelje.

0: odlična, Manca Špik je bila to zaznala, bi si krila. Ne, če ste zdaj zablesali na ta dva komada, ki sta se ravno kar izvrtela, potem ste zdaj malo zadihani in zdaj gremo malo prevediti, kaj pa še, na kaj še moramo biti pozorni v teh dneh, pravzaprav vse do konca meseca oktobra. Imamo tudi v Pomurju akcijo sterilizacij, kastracij, mačk, psov in pa ponekod tudi kuncev, pa tudi moškancih na veterinarski postaji. In seveda je treba poskrbeti za to, da ne pride do nezaželenega razmnoževanja živali in potem so zapuščeni živali in potem je to problem. Ne? Tak da, dajte razmislite o tem. Sterilizacija, kastracija, ta akcija pomeni, da je 20% popust na vseh veterinarskih postajah. Je pa včasih nerodno, ne, ker včasih nekdo ne želi pripeljati ali pa noče, ker enostavno nima mogoče možnosti ali pa ne vejo, kako naj pripeljajo, no tudi pri tem lahko pomagajo na Društvo za zaščito živali Pomurja. To nam je povedala tudi Mirjana Mulec, predsednica, in pravijo, da je potrebno seveda pravilno pripeljati in prinesti živali, ker jih veliko pobegne pred veterinarji. In tako nam pravi gospa Mulec.
1: Dogaja se, da ljudje pripeljajo svoje živali kar tako v naročju ali pa v kartonski škatli, to je zelo nevarno. Res bi rada posebej opozorila lastnike mačk, naj mačke vedno pripeljajo v mačjem transporterju oziroma prenosni kletki. Nikakor, prosim, ne v naročju škatlo ali kako drugače nepravilno zavarovane. Vse pa seveda na ustreznih povodcih. Če se vaše živali ne morejo ujeti, imamo društvo take primerne živolovke. Pa glede transporterja, če kdo nima, pa lahko tudi v društvo izposodimo, pa tudi nekatere veterinarske postaje tudi izposojajo.
0: Ja, tudi po našo Luno so prišli, ne, in so vse uredili, tak da res vam bodo pomagali. Le pokličite, če potrebujete pomoč. Dare Kavčič pa, oziroma Kavrič pa pravi, kristalno jasno in verjamem, da vsem je do 31. oktobra, torej imate čas, da to izvedete.

Michael Jackson in Black or White, na, to te Maxi, ste, oziroma na radiju Maxi ste. Zdaj v Murski Soboti skrbijo za to, da vsaj enkrat na mesec lahko obiščete sejem, ne, in to je ravno danes. Prvi ponedeljek v mesecu je vedno na Slovenski ulici senje, kot nekdaj, kot inda, ne. Tak da danes ob tem lepem vremenu ravno pravi čas, da se malo sprehodite po Slovenski ulici in napolnite svojo nakupovalno košaro. Mi pa med tem vrtimo tvoje najljubše hite na radiju Maxi, Mareja in pa Tisoč let. 6 minut je zdaj do 9.

0: Dagmar in tisoč let na Radio Maxi ste.
1: Da se ponavljam kot koledar.
0: Danilo Kocijančič in Friends, pa tisti, ki se vam bodo pridružili že čez kratek čas po gumom. In tudi to je tisto, ne, kar potrebujemo na začetku delovnega tedna, tako da kar ostanite tu.
2: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: September je v zeleni točki poln dobrih okusov in še boljših cen.
4: Domače buče maslenke že za 1,66 evra na kilogram. Domača paprika babura za 2,25 evra na kilogram. Limone za 1,25 evra na kilogram. In slive za marmelado po super ceni, samo 1,20 evra na kilogram.
3: Ugodna je tudi izbrani cvetlični in kostanjev med po 11,56 evra na kos. Ter 10% popust na vše domače testenine je Ješovnik.
4: Vabljeni v zeleno točko na Industrijsko ulico 5A v Mursko Soboto.
5: Knjižnica Kulturni center Lendava vabi k vpisu abonmajev.
6: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Leonana, Agencija za razhode, Gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
5: Vpisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
6: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
2: Radio Maxi.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Radio Maxi. To so zadnje novice.
8: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Danes so se začela volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Politične stranke in volivci lahko začnejo zbirati podpise za županske kandidate in kandidatne liste. Pri kandidaturah volivcev je potrebna podpora najmanj 100% volilnih upravičencev v volilni enoti, vendar najmanj 30 in največ 1000 podpisov. Takrat je število podpisov za župana in svetniške kandidature poenoteno. Rok za vložitev kandidatur se izteče 15. oktobra. Skrajno desna alternativa za Nemčijo pa je prepričljivo zmagala na deželnih volitvah v Saški-Anhalt. Po prvih projekcijah je dobila približno 44% glasov, vendar jih ni uspelo doseči absolutne večine. Gre za zgodovinsko zmago stranke v vzhodno-nemški zvezni deželi, sestavljanje vlade pa bo odvisno od pogajanj in razmeri v novem parlamentu. Raziskovalci pa opozarjajo, da bi Triglavski ledenik lahko do oktobra povsem izginil. Po skromni snežni odeji, njenem zgodnjem umiku in vročem poletju so ostali le še zadnji kosi ledu. Ob začetku rednih meritev leta 1946 je ledenik meril 14,4 hektarja, zadnji dve leti pa manj kot 0,2 hektarja. V Sloveniji bi tako ostal samo še ledenik pod Skuto, ki se prav tako hitro krči.
9: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
10: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
9: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
10: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo na ceste, tudi tokrat brez posebnosti. Če pa vi vidite seveda kakšne spremembe, pa to hitro povejte na 0800 2255, nekoliko je seveda še zastoj v Ljutomeru, kjer je v bistvu zastoj pri sodišču čez cel dan, zato poleg varne tudi strpno vožnjo. Srečno.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
12: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Gremo zdaj še k temperaturam. Najprej v Ljutomer imamo 14 stopinj, v Veržeju prav tako, v Gornji Radgoni 15, tudi v Mali Nedelji, pa v Beltincih in v Lendavi. Danes bo jasno sončno do 33, tudi jutri, no nekaj osvežitve, pa dež pa prihaja v sredo.
13: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
5: Natašo Hartmanadej, Radio Maxi.
0: Dve minuti sta čez deveto, zdaj že moramo reči dober dan. In jaz verjamem, da ste vsi tam, kjer morate biti v tem trenutku, da smo vas prebudili. Gremo pa zdaj naprej in to tako, da naredimo malo skok na festival Prekmurske šunke in gibanice, ki je bil v soboto, v Murski Soboti, da malo mi preverimo, kdo je naredil najboljše, kdo je dobil zlato medaljo, zlato priznanje, vse to po treh. Crvena jabolka pride, sviđa mi se ova stvar, pa Mambo Kings z balerino in še prej Danilo Kocijančič in Friends, pogum, prijeten dan želimo vsem. Tri minute so čez deveto.

Jacero na javo, kaj in spiče mi se ova stvar. 12 minut je čez 9 na radiju Maxi ste in čas je, da kmalo pogledamo tudi, kaj pripravljajo pri nas v Pomorju, na kakšen priredite. Vas povabimo še prej pa to, da je na 16. festivalu Prekmurske šunke in Prekmurske gibanice v Murski Soboti bilo izredno fajn. Jaz verjamem, da ste tudi vi bili zadovoljni z vsemi izdelki, ki ste jih poizkusili, no so pa podelili tudi zlata, srebrna in bronasta priznanja, seveda. In zlato priznanje za gibanico so podelili 10 ponudnikom in sicer prejeli so jo, skupina Hudo Dobro, potem Terme 3000, socialna kmetija Korenika, Kodila, Mlinopek, Terme Banovci, pekarna Omar, proizvodnja peciva Figaro in turistična kmetija Ferencovi ter gostilna Letstar. Iskrene čestitke torej vsem za to priznanje. Priznanje pa so podelili seveda tudi za prekmursko šunko, najvišje zlato priznanje je prejelo posestvo Pasero, srebrni priznanji pa sta pripadli podjetju Kodila in turistični kmetiji Puhan. Tak da, vsem iskrene čestitke. Vam pa tudi malo namig, koga recimo imeti na svoji mizi.

0: Obvestila.
1: Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji 051-300-091 z vami in za vas že 20 let. Udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko pokličite 051-300-091. Prodajo drva za ogrevanje, buke, ogabre, kacije, hrast in jelša, lahko so metrska ali krajša narezana, ponujajo tudi suha drva. Dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa od 60 do 90 evrov. Pokličite 040-701-134. Vzreja nesnic T-Bout iz Babine z 49 pri Ljutomeru pa prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice. Novo ponudbi so plave, suseks in pa zelenojajčne kokoši. Za ostale informacije kličite na številko 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babinci 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic T-Bout iz Ljutomera.
2: Radio Maxi, tvoji najljubši hiti.

0: No mercy in where do you go na Radio Maxi ste, Nataša sem z vami in preverimo malo, kaj lahko vi danes preberete na vestnik.si. Pišemo, da so v turnišču svetniki potrdili kar nekaj pomembnih odločitev od novih cen vrtca in 6,5 oddelkov do pravilnika o protokolarnih dogodkih. Pozornost pa bodo pritegnile tudi prometne spremembe. Kratkotrajno parkiranje, novi prikazovalniki hitrosti in razmislek o omejitvah hitrosti v nedeljici. Kaj vse se bo še spremenilo, preverite na vestnik.si. Pišemo pa tudi, da se v nakupovalnem centru Maximus obeta nova trgovina, zaradi katere so že začeli preurejati del prostorov. Medtem pa v Sobočani ugibajo, kdo bo prihodnje leto zasedel nekdani prostor Hervisa. Bo to morda priljubljeni diskont Action? No, več odgovorov na vestnik.si. Prijetno branje.
1: Radio Maxi.

0: Jakob Jozinović, jim pa ja volim, ste poslušali. In tukaj je Chris Norman in Suzy Quatro na Radio Maxi. V nadaljevanju čez kratek čas dobite pesem v celoti, tako da se spet malo lahko s kom stisnete, ne, če imate to možnost, pa kjerkoli je že to doma, v službi. Alo, se bomo razmigali, še prej gremo k vremenu in na ceste. Ura pa bo pol deset.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadnje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
3: A imate še vedno stara okna?
4: Karba MGE, okna, vrata in senčila, Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
5: Karba MGE.
6: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier, prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Avtoraj v Mursko Soboto.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Radio Maxi.
11: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, zaenkrat je vse ok, ceste so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti za stojev ni, razen v Ljutomeru, ne, kjer morate počakati kakšno minutko več pri sodišču. Drugače pa, če vidite še kaj, nič, 8, 0, 2, 2, 5, 5. Srečno in pa fajn vožnjo vse do cilja. In k temperaturam še gremo. V Ljutomeru imamo v tem trenutku 19 stopinj, že pa 18 v Murski Soboti, tudi v Apačah. No, 20 je v Lendavi, 16 pa za enkrat v Beltincih pa na Ptuju. Danes bo vroče do 33, tudi jutri, v sredo pa že po oblačitve in tudi dež.
12: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: Minutka je čez pol deseto, lovimo ritem ponedeljka s tvojimi najljubšimi hiti na Radio Maxi. Chris Norman in Suzy Quatro, Stumbling.

Radio Maxi poslušate Natašo Amdelem, družbo, zdaj 19 minut do 10. V Pomorju pa trenutno potekajo prijave za drugo sezono projekta Zmigaj se do vadbe, v okviru katerega je seveda letos na voljo malo več brezplačnih vodenih vadbenih programov, 11, lani je recimo bilo 6, tak da smo že bolj uspešni. Vi se lahko prijavite na te brezplačne vadbe, izključno preko uradne spletne platforme Olimpijskega komiteja Slovenije, gre pa za uradni državni program, kjer je vse brezplačno v celotni pomorski regiji, torej letos 11 teh programov, recimo funkcionalna vadba za moč in boljšo gibljivost, med temi pa gibalno-plesne vadbe za vitalnost, tudi plavanje in vodne aktivnosti, pa namizni tenis in športno streljanje in še judo in prilagojene borilne veščine za odrasle, tak da kar veliko vsega, malo preverite torej na strani Olimpijskega komiteja Slovenije in se prijavite. Vadbe se začnejo izvajati v začetku oktobra. Število mest je omejeno, to je pomembno, zato se kar hitro prijavite, v primeru polnih skupin pa boste na čakalnem seznamu. Tak da, hitro pokukat, se prijaviti in že kmalo skupaj migamo, mi pa tudi migamo in tak že celi čas med tvojimi najljubšimi hiti. Cher in pa If I Could Turn Back Time, to je tisto, kar poslušate na Radio Maxi zdaj.

Saša Lendero je bila to sama doma. Na Radio Maxi ste 10 minut je do 10. Nataša, vam delam družbo. Gremo v občino Moravske Toplice, kjer so praznovali občinski praznik. V bistvu so praznovali 30. občinski praznik, 30 let delovanja turistično-informacijskega centra Moravske Toplice in pa tudi 30 let vrtcev občine Moravske Toplice. Tako da je bilo fajn, slavnostno in veselo. So pa podelili tudi naziv oziroma častni občan Moravskih Toplic je postal Metod Grah. Iskrene častitke, no ob tem, ko je povedal župan Alojz Glavač, da bodo v prihodnje imeli takšno Moravsko topliško občino, kot jo bodo ustvarili sami, pa je povedal tudi, da na naslednjih lokalnih volitvah za župana občine ne bo več kandidiral. Prijetno praznovanje občini Moravske Toplice še naprej, Žan Serčič in pa Ari, pa Mars in Venera na Radiu Max.

0: Bazar in dober dan, na Radiu Maxi ste, čaka pa že ena odlična. Nas je Gabor in tu in zdaj v celoti, potem, ko slišimo, kaj je aktualno pri nas po svetu in tudi kako je na cestah in z ramenom. Bodite v naši družbi, hvala, ker ste tu.
1: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
2: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Ostrc. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20.00 pa velika zabava s skupino Kalipso.
1: V soboto, 12. septembra, od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potujočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
2: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek, 11. in soboto, 12. septembra.
3: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
2: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
1: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
2: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
1: Rešilna.si Radio Maxi.
4: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
5: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
6: Radio Maxi. To so zadnje novice.

0: Dobar dan, vošim Darja Štravsticu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil v preteklosti pravnomočno obsojen najmanj trikrat. Po razkriti sodbi iz leta 2011 je bil zaradi goljufije obsojen na pol leta pogojnega zapora in vračilo 2500 evrov. Oškodovanki naj bi kot jamstvo ponudil avtomobil, ki ni bil njegov. Stevanović pravi, da starih, zaključenih in izbrisanih zadev ne bo komentiral. Za skoraj 30 tisoč prebivalcev Slovenije, ki so bili lani izpostavljeni tveganju revščine, pa je začetek šole posebno finančno breme. Stroški ne zajemajo le zvezkov in drugih potrebščin. Dijaki strokovnih šol potrebujejo tudi uniforme, orodje ali opremo za prakso. Zveza Anita Ogulin ob tem opozarja, da so otroci socialno šibkejših družin zaradi primerjanja z vrstniki lahko izpostavljeni še sramu in izključevanju. V italijanskem Belunu pa je brezdomec, ki ga domačini poznajo kot Hajderja, mimo idočim delil bankovce za 50 evrov iz kovčka s 4390 evri. Nekateri so denar obdržali, drugi so poklicali policijo, Hajder pa izvora gotovine ni znal obžali želel pojasniti. Ker se tudi morebitni lastnik ni oglasil, je denar zdaj v hrambi občine, kjer odločajo, kaj bodo z njim.
1: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
2: In?
1: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
2: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
1: Regivo Radenci. Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
3: Evo, preverimo, kako je na naših cestah. Normalno so prevozne, vsaj v tem trenutku. Imamo pa tudi radar. V Domanušah, pri Gornji Radgoni je to. Torej, pazljivo tam, če pa vidite še kakšne spremembe, vi pa seveda nič 8, nič 2255, srečno je varno.
4: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
5: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
4: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
3: Zdaj pa še k temperaturam. 21 imamo v Ljutomeru, 21 tudi v Gaderovcih, pa v Termah Banovci in v Turnišču in 19 v Apačah. Najtopleje pa v tem trenutku v Lendavi 22 stopinj. Danes bo jasno, vroče do 33, tudi jutri, v sredo pa osvežitev. Oblačilo se bo in tudi deževalo.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
1: Radio Maxi in Nataša Hartmann-Adjej.
3: Pozdravljeni, dve minutki sta čez deseto. Če ste se nam ravno kar pridružili, seveda vabljeni med tvoje najljubše hite, bomo jih vrteli čez cel dan, tokrat skupaj 24 ur na dan. In to s tvojimi najljubšimi hiti v nadaljevanju Pop Design, Nisem ti verjel, Billy Joel, Uptown Girl in pa začne Nastja Gabor, Tu in zdaj. Vi pa uživajte.

To bi za nisem ti verjel, vi pa verjemite, tudi v tem tednu veliko, veliko dogajanja in marsikakšno prireditev lahko seveda obiščete tudi vi. 13 minut je zdaj čez 10. ponedeljek, jaz pa vas vabim že na praznovanje občinskega praznika občine Križevci. 28. rojstni dan praznujejo in zato bodo imeli že jutri srečanje starejših in pa jubilantov ob 15. uri, potem slavičev večer bo v sredo ob 6. zvečer in slavnostna seja v petek ob 6. zvečer. Velika veselica pa potem pod Čotorjem skupino Kalipso v petek ob 20.30. Tako da vabljeni ste, da seveda praznujete skupaj z občino Križevci. In pa še en fajn dogodek bo pa v Murski Soboti na Grajskem dvorišču v četrtek 10. septembra ob 20. Legendarna satirična radijska oddaja v živo prihaja na Grajsko dvorišče in to Radio Gaga. Pridajo Tilen Artač, Jure Masnak, Aleksander Pozvek in pa tudi drugi. Pridite tudi vi, da se malo nasmejte, da vidite, kak prav to zgleda, ne, ko se skupaj snemajo. Evo, občina Murska Sobota vas tudi vabi, mi pa prav tako naprej s tvojimi najljepšimi hiti Severina pride in pa Prijateljice. 14 minut čez 10. Uživajte. Muzika.

0: Scott McKenzie in San Francisco na Radio Maxi ste v nadaljevanju, prihaja pa... Nuša Derenda, čez 20 let, ker čez 20 let se marsikaj lahko spremeni, zato vam danes naj ne zmanjka poguma, če bi radi komu kaj povedali, komu kaj priznali, ne? Ker kot Nuša pravi, čez 20 let bo pa morda že prepozno. Ne?
1: Top akcija v Tušu, samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
2: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
3: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
2: KZ Radgona, zanesljiv partner. Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
3: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
2: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Corando pa celo do 9.000 evrov.
3: Autorajh Ljutomer. Greva pogledat, preden zmanjka.
4: Knjižnica Kulturni center Lendava vabi k vpisu abonmajev.
5: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Leonana. Agencija za razhode, gospa ministrica, vse se je dalo, zakaj sva se ločila in zadnja večerja.
4: Vpisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
5: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
6: Radio Maxi.
7: Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Evo, poglejmo zdaj na ceste, kako je v tem trenutku pri nas so te normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni. Tudi o radarjih v tem trenutku ne poročate, če pa boste videli kakšne spremembe, pa nič 8, nič 2, 2, 5, 5. No, še vedno pa je radarska kontrola, prej že opažena, v Lomanošah. Razdivo in srečno. Pa še k temperaturam. Imamo v Ljutomeru spet malo višje temperature, 22, zdaj no 22, pa tudi v Gederovcih, Vodrancih, pa v Svetem Jure na Goričkem, tudi v Radencih. Danes bo vroče do 33.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Po 11 je ura in na Radio Maxi v nadaljevanju gremo še malo pokukati v Masterchef. Na žalost ni nobenega pomurca, ne tokrat. Pa ne, zato ker ne bi znali kuhati, ne. Je pa res, da prihaja tudi Nuša Derenda, ki pravi čez 20 let in še tisto ne. Če je treba zdaj kaj povedati, povejte, čez 20 let bo že prepozno. Ja se verjetno več niti ne spomnila, kaj si danes želim.

0: Tilen Lotrič, tvoja budala, 20 minut je do 11. Masterchef Slovenija spet spremljamo in nekateri nas res navdihnejo, ne? Tisti, ki res krasno, odlično kuhajo, pa sploh niso kuharji, ne? Po profesiji. To je najbolj zanimivo. No, Pomurcev zaenkrat ni v Masterchefu, pa ne zato, da bi bili slabi kuharji, ne? Ampak enostavno se nismo prijavili. Zdaj pa, da se malo spodbudimo en drugega za prihodnjo sezono, ki bo že kmalo verjetno, ne? Pa smo mi seveda poprašali pravzaprav urednico oddaje oziroma Masterchefa, to je Katarina Šušterič. Smo vprašali, kaj pravzaprav je pomembno, ko se prijavimo, kaj oni gledajo.
1: Pri tekmovalcih nam je v bistvu najprej pomembno to, da vidimo neko strast do kuhanja, da vidimo, da uživa nekdo v hrani, rad dobro je. Ni nujno, da že takoj ti obvladaš, da si vrhunski kuhar, da že takoj obvladaš tisoč eno tehniko, ampak je veliko bolj pomembno to, da vidimo to ljubezen, to strast do kuhanja.
0: No, Barbara je tudi povedala, da veliko krat imajo tudi različne tečaje v sklopu tega šova Masterchefa in kuhajo dejansko včasih tudi do 12-13 ur. Tak da, predvsem veliko vsega se v Masterchefu lahko naučimo, tak da vsi bomo zdaj malo stopili skupaj, ne, pa v naslednji sezoni vsaj enega poslali v bitko za najboljšega Masterchefa.

Roxette in How Do You Do, 10 minut je do 11, približuje se jesen, tista uradna začetek, ne? In mi seveda razmišljamo, kakšna bo moda ta jeseni, kaj je potrebno kupiti, kakšen kos oblačilja nam manjka. Je pa res, da imamo pa že barve, ki bodo krojile letošnjo jesen 2026, to pa so bordo rdeča, čokoladno rjava in oljčno zelena barva. Tak da, zdaj hitro malo pogledat, kaj manjka, če pa imate česa preveč v vaši omari, pa je še dobro, še ohranjeno in bi še lahko nosili, ne, samo bi malo radi menjali, pa potem vse tisto odnesite na izmenjevalnico oblačil. Ta bo zdaj najhitreje v Gornji Radgoni, v sredo 9. septembra, med 4. in 6. zvečer v Mladinskem centru Gornja Radgona in tako bomo seveda tudi prišparali denar, pa še poskrbeli za bolj čisto naravo. Dobrodošli ste. Bili bi pa pravi, hvala za vijolice in tudi te bodo bolj dišale, pa bolj rasle, ne, če bomo skrbeli za našo ljubo zemljo.

0: Ojla, tri Miško in pa Fehtari, to pa je tisto, kar na Radio Maxi vrtimo že kmalo tako na začetku nove ure, tako da vi kar ostanite tu pa se pripravite, da bomo eno zaplesali, ne?
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52 232 30.
3: Plani za vikend?
4: Nekje med.
3: Gremo tja. Olej, kravice.
4: In.
3: Lačna.
4: Nekje med.
3: A smo že tam.
4: In.
3: Kaj pa, če zavijem tukaj?
5: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
1: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem in tudi nočem vedeti.
8: In točno to je problem.
9: Morgenhausen, psihologija denarja.
8: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Ja, ja, ja, ja.
11: Ne, ne, ne, ne.
10: Zi, zi, zi, zi.
11: Dve.
12: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte Eventim.si.
13: Radio Maxi.
14: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
15: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
14: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
15: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
14: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
15: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
14: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
15: Privoščiti svojim o čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
14: Ničane 30 430 586.
15: Optika Grof.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
16: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes se začenja zbiranje podpisov podpore kandidatom na novembrskih lokalnih volitvah. Rok za vložitev kandidature je 15. oktober, župane in občinske svetnike pa bomo volili 15. novembra. V nemški deželi Saška Anhalt je na včerajšnjih volitvah zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Za samostojno vladanje ji manjkajo trije poslanski sedeži. Stranka napoveduje pogovore o sodelovanju, vendar večina drugih strank sodelovanje z njo zavrača. Kdo bo sestavil novo deželno vlado, zato še ni jasno. V Miamiju je tovorno letalo, ki je letelo za Amazon, včeraj med pristajanjem zdrsnilo steze in trčilo v vozila na bližnji cesti. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je umrlo najmanj 5 ljudi, 5 je ranjenih. 3 poškodovani so po navedbah gasilcev v kritičnem stanju. Letalo je po nesreči zagorelo.
17: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
14: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Krajši občasni zastoji so v Ljutomeru pri sodišču, kjer gradijo krožišče, zato strpno vožnjo, previdno prav tako, drugače pa radar. V Zlatoliču smer Ptuj, če boste vi opazili še kakšne spremembe, pa nič 8 nič, 2255, srečno.
19: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
14: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Smo že pri temperaturah, najprej tokrat gremo kar v Ljutomer. Imamo zdaj 23 stopinj, 24 je v Lendavi, 24 tudi v Gaderovcih, v Termah Banovci pa v Turnišču. Danes pa nas čaka vroče vreme, oziroma sončno vreme. Vroče bo do 33, prav tako jutri, no v sredo pa se bo že pooblačilo, pa tudi deževalo bo.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.
0: Nataša, vam delam družbo še v tej uri, 3 minute so čez 11, tvoji najljubši hiti čakajo in seveda čaka tudi še kakšna prireditev, na katero vas povabimo in pa seveda začnemo delovni teden tako, kot je zaželjeno, energično, z veliko dobre volje, pa samimi pozitivnimi pričakovanji. In takšen je tudi naslednji komad Fektari in pa Miško

Bili resni kanali, so bili to dobro jutro, dober dan, kakorkoli ste, če ste se ravno kar prebudili ali ne, za vse je dobro jutro, dober dan. No, mi pa gremo za malo preveriti, kako bo kaj v drugem krogu tekmovanja za pokal pivovarne Union. Kmalo bomo spet lahko navijali in najprej pogledamo, kako so kaj pari razvrščeni v Murski Soboti. Goričanka bo igrala proti Gradu 16. septembra, bodo tekme ob 16.30 vse, potem Ljutomer, Čarda, Martjanci, pa Tromejnik in Bakovci in Aqua Ižakovci, Beltinci, Klima, Tratnjek. Potem pa poglejmo še, kako se bo igralo na Lendavskem koncu. 8. septembra bodo tekme, oziroma bo tekma Hoti za Turnišče ob 16.30, 9. ob 16.30 Bistrica od Ranci in 16. ob 16.30 Čentiba Nafta. Tak da zna biti zelo napeto, ne? In seveda, dajte si na koledar označiti, da bomo šli navijati vsak za svoje, veliko dobrih tekem se nam obeta, v to pa verjamem. Ace of Base pa pravijo The Sign 18 minut čez 11.

Pa na oni in Slavka Ivančič, ne bom pozabil na stare čase. Mi pa bomo zdaj šli tja, kjer pravzaprav tisto, kar se dogaja v tem trenutku, ne veliko je trgate, obrate. Zdaj še do srede imamo nekak, oziroma še jutri fajno vreme, potem pa malo dežja, ampak čez vikend pa je spet sonce in spet se bo lahko veselilo v vinogradih. Zdaj tukaj po Jeruzalemu, tudi po Lendavskih goricah, seveda so trgatve na višku. Zdaj nekako je takšen občutek, da bo naslednji vikend, ki prihaja, tisti ta pravi, ko pa bo res veliko, veliko bračev, ne, v goricah. Pravzaprav je to pač družabni dogodek, kjer je grozdje v glavni vlogi, potem pa še tudi tista zabava in pa seveda zvok harmonike. No, vi pa lahko, če bi radi imeli grozdje, pa nimate brajt, kupite grozdje, ne? Imamo pri malih oglasih kar nekaj prodaje, grozdje, Jurko recimo prodajo, pa tudi mešano grozdje, laški rizling, šipon, skratka, tudi če nimate goric, lahko pridelate vino, ne? Evo, hitro skočite na našo spletno stran, pa vidite tam v malih oglasih vse. Mi pa Knikizorjan in lažnive oči.

0: Odlična Nika Zorjan, lažnive oči, čas je pa za... Malo starejši komad, Abo in pa One of Us, še prej bomo šli k vremenu in na ceste.
1: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
2: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
3: Skoro.
2: Kak skoro? Kaj še fali?
3: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
2: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
3: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
4: September je pravi čas za nov začetek in nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
5: Prevozniki, pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Radio Maxi.
4: Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Smo na cestah, te so pri nas normalno prevozne. Kakšnih večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. No, če boste vi opazili spremembe, pa seveda nič 8, nič 2, 2, 5, 5. In srečno, varno do cilja. Poglejmo še k temperaturam. Zdaj je 23 stopinj v Beltincih, pa 23 imamo tudi v Ljutomeru, potem v Vržeju, Dobrovniku prav tako 23 stopinj, 24 je pa že v Lendavi. Danes jasno, vroče naj bi bilo pa do 33.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Dve minuti sta čez pol 12, Nataša, sem še vedno z vami v nadaljevanju. Joe Cocker, You Can Leave Your Head On, pa Miran Rudan, Laure Niveč in Abba začnejo pol urice One of Us.

0: odličen Joe Cocker in You Can Leave Your Hat On na Radio Maxi ste.
1: Obvestila.
0: Prodaja drva za ogrevanje, buke, ogabare, kacije, hrasti, njelša, lahko so metrska ali krajša narezana, ponujajo tudi suha drva. Dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa od 60 do 90 evrov. Pokličite 040 701 134, torej 040 701 134.

in zdaj je čas, da preverimo še, kako je s ponudbo rabljenih avtomobilov. Gremo v Avtocenter Ormož, imajo Renault Kadžar, Jasto TCE 140, letnik 2021 in pa Renault Clio TCE 90 je v ponudbi letnik 2023 in številka 02-7416-409. Torej 02-7416-409. Anja Belini in grehi, to pa je tisto, kar ponujamo med tvojimi najljubšimi hiti na Radio Maxi.

Ja, tvoje najljubše hite bomo vrteli tudi v nadaljevanju Radio Maxi, seveda več glasbe, manj govora prihaja, drugače pa nas obiščete tudi na spletni strani radiomaxi.si. Pripravljen pa je že Tomaž Domicel, danes bo srečen dan, v to pa vsekakor bo, zato ker smo skupaj na Radio Maxi.

0: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Vabljeni v Bolehnečice na državno tekmovanje v Oranju.
2: V petek 11. in soboto 12. septembra od 11. ure naprej vas čaka oranje najboljših oračev Slovenije. Posebna atrakcija Oranje z robotom, tekmovanje v spretnostni vožnji, razstava sodobne kmetijske mehanizacije, predstavitev semen, tržnica lokalnih ponudnikov, igrala za otroke in pestra gostinska ponudba.
1: Bolehnečici. Tradicija, znanje, prihodnost.
3: 24 490 evrov za velik SUV.
4: Changan CS 55+.
3: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
4: Če ne vidiš, ne verveš.
3: Changan v avtohiši Meško.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
6: Denar ni problem.
7: Ka pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
10: Radio Maxi.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Danes se začenja zbiranje podpisov podpore kandidatom na novembrskih lokalnih volitvah. Rok za vložitev kandidatur je 15. oktober, župane in občinske svetnike pa bomo volili 15. novembra. V nemški deželi Saška-Anhalt je na včerajšnjih volitvah zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Za samostojno vladanje ji manjkajo 3 poslanski sedeži. Stranka napoveduje pogovore o sodelovanju, vendar večina drugih strank sodelovanje z njo zavrača. Kdo bo sestavil novo deželno vlado, zato še ni jasno. V Miamiju je tovorno letalo, ki je letelo za Amazon, včeraj med pristajanjem zdrsnilo steze in trčilo v vozila na bližnji cesti. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je umrlo najmanj 5 ljudi, 5 je ranjenih. 3 poškodovani so po navedbah gasilcev v kritičnem stanju. Letalo je po nesreči zagorelo.
1: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
13: In?
1: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
13: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
1: Regivo Radenci.
14: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
12: Na štajerski avtocesti so zastoje od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Ljubljano in Postojno na različnih odsekih. Na dolinski avtocesti pa zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
15: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
16: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 €.
15: Ne zamudi priložnosti. Avtorajh Ljutomer.
12: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 33 stopinj.
17: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
18: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: novem reporterju, intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
3: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
4: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
3: KZ Radgona, zanesljiv partner.
5: Iščeš avto? Pridi v Avtorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, zanesljivo do cilja.
6: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
7: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
6: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
7: Rešilna.si.
8: Radio Maxi.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
2: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
3: Skoro.
2: Kak skoro? Kaj še fali?
3: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
2: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
3: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
4: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
5: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
7: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
6: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
7: Rešilna.si.
8: Ne rabiš več denarja.
9: Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
12: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
11: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Vrhovno sodišče je potrdilo, da je bila izključitev dijaka ene od ljubljanskih srednjih šol nezakonita, poroča Dnevnik. Šola ga leta 2024 izključila zaradi skice, s katero naj bi napovedal napad na šolo. Po ugotovitvah sodišča splošen strah za izključitev ne zadošča. Ugotovljena mora biti konkretna nevarnost za življenje ali zdravje. Družina se pripravlja na odškodninski zahtevek. Zaradi vulkanskega pepela po izbruhih ognjenika je v Indoneziji na letališčih obtičalo okoli 170 tisoč potnikov. Oblasti so ustavile promet na 8 letališčih, tudi na glavnem letališču pri Džakarti. V prestolnici so danes zaprli šole in pouk preselili na splet. Na Madžarskem pa so se v soboto pomerili v kopanju grobov. 19 parov je s krampi in lopatami tekmovalo, kdo bo najhitreje izkopal grob predpisanih mer. Zmagovalca sta potrebovala uro in 21 minut. Organizatori želijo s tekmovanjem predstaviti delo grobarjev in odpraviti tabuje, ki spremljajo njihov poklic.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
4: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Na Štajerski avtocesti so zastoje od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa med Ljubljano in Postojno na različnih odsekih. Na Dolinski avtocesti pa zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
17: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
13: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 33 stopinj.
18: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
19: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Vklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Odi, draga, kama se malo razvajala.
2: Opa, kam pa gremo?
1: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vam je Lamir v intimi hotelskega naselja.
2: Wow, čuje se romantično.
1: Svoj džakuzi vam imela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
2: Super, komaj čakam.
3: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23 400 €.
5: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
4: Auto škafar.
1: Odločil sem se, kupim Kio.
2: Super, katero?
1: No, tu pa imamo problem.
6: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V Avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Avtocentru Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v Avtocentru Lepoša v Nemčovci.
7: Knjižnica Kulturni center Lendava vabi k vpisu abonmajev.
8: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Leonana, Agencija za razhode, Gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
7: Vpisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
8: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si. Prevozniki, pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Radio Maxi.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Preklopite na Petrol Elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
2: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
3: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
4: Joj, znorel bom. Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
5: Yeah. Specialistom naj si premti še draj kanta v zvinkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Zreja Nesnic Tibalt iz Babinec 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice, novo v ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča Vzreja Nesnic Tibalt iz Ljutomera.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Ja.
11: Ne.
3: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
12: Radio Maxi.
13: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
14: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
13: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
14: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
13: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
14: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
13: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
14: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
13: Ničane in 30, 430, 586.
14: Optika Grof.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V nemški zvezni deželi Saška Anhalt je na volitvah zmagala skrajno desna Alternativa za Nemčijo. Po začasnih neuradnih izidih je dobila 43,8% glasov, vendar nima večine poslanskih sedežev. Sestavljanje vlade bo zato zahtevno, saj večina strank sodelovanje z njo zavrača. Nizozemski dirkač Luke Hartog pa je na sobotni dirki v Šanghaju iz gorečega Ferrarija rešil britanskega tekmica Olija Milroja. Stavil je svoj avtomobil, pograbil gasilnik in poškodovanega voznika potegnil na varno. Milroj je sporočil, da ima več zlomov in poškodovana pljuča, Hartogu pa se je zahvalil z besedami, da mu dolguje življenje. Tudi zakopane spodnice pa lahko prinesejo znanstveno nagrado. Raziskovalci so v več kot 25 državah zakopali 1000 parov enakih spodnic in jih po 2 mesecih izkopali. Z njihovim razpadanjem so preučevali življenje v tleh. Za poskus so prejšnji teden v Cirihu prejeli nagrado Ig Nobel, namenjeno raziskavam, ki najprej nasmejijo, nato pa dajo misliti.
13: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
14: In?
13: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
14: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
13: Regivo Radenci.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
6: Takole ob 2 ste opazili radar. In to v nedeljici pri gasilskem domu je še kaj zanimivega, kar bi pomagalo tudi ostalim voznikom. Pokličite 080 22 55. Prijetno in varno pot želimo.
16: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
17: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
16: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
18: V Ljutomeru v Murski Soboti na Kapeli imamo 27 stopinj, v Hotizi 28, v Ivankovcih 26. Sicer pa to popovdne večinoma jasno, sončno, tja do 33 stopinj so nam obljubili. No, se bo pa že zvečer od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Proti jutru pa bo znova zmagalo sonce in se bo razjasnilo zjutraj od 11 do 17, potem čez dan bo jasno, sončno in vse tja do 34 stopinj Celzija.
19: Savna vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci. Jasno Kolarič, Radio Maxi.
18: Lepo pozdravljate, poslušate Radio Maxi. Ponedeljkovem popoldnevu, prvi delovni dan se ponavadi res najbolj vleče, ne? Pa zdaj, če ste v avtu, dajte ful na glas. Same najboljše vas čakajo v tem popoldnevu, da izklopite delo in se prepustite kakšni dobri popoldanski kavici. Tudi jasne, Jessa pa Fanika, tukaj sta punci, že čakate, da nam zaupata, kaj sta opazili, kaj sta izbrskali ali mogoče boste koga zatožili. Predvsem pa tri osvežujoče takole za začetek popoldanskega druženja. Z nami bodo Denis i Denis, Phil Oke in George Moroder ter Anja Bellini, ki pravi, na dlani imam srce.

0: Denis je Denis, program tvojega kompjutera in 14 pa 16 minut je. Ja, to je naše punce, ne? Jessa in Fanika vsak dan nekje hodita na okrog, tudi ta vikend je bilo kar divje, bile so trgatve, bratve, hodile sta po raznih zabavah, veselicah, prireditvah. Pa, kaj se ima še dogajalo? Preverimo.
1: Fanika in Jessa.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: Daj, Jessa, pa ko se ti je zmejšalo? Pa to imaš električni skiro, pa to je nevarno, znaš kak? Pa brez čeladeci, pa brez ščitnikov, znaš kak še kazni so to?
4: A daj, se pa tuži vsi mojo, veš kak je tu mudeš?
3: Joj, či še nega zadosta ne sred z avtijami pa z biciklami, zdaj bo še ti bi stejla s tem skirojom.
4: Jo, samo, to da ne sreče so ni zaradi skirojev, pa peciklov, pa mopedov, tu je zaradi brata.
3: Bratva, gor ali dol, ti si najbolje varna peške.
1: Fonico in Jason.
2: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: In Modern Talking, da smo zdaj šli malo v diskoteko, mislim, da ni bilo nič odveč. Ja, še ena skupina, ki nas je takole razveseljevala v tistih čudovitih disko prostorih. Oja, pop dizajni, ko si na tleh, že čez nekaj trenutka vam jih pošiljam čisto v celoti. Ostanite z nami.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
4: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v Kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Oster. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20. pa velika zabava skupino Kalipso.
3: V soboto, 12. septembra, od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potujočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
4: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek, 11. in soboto, 12. septembra.
5: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
6: Skoro.
5: Kak skoro? Kaj še fali?
6: Avto! Stoten stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
5: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
6: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
7: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
1: Radio Maxi.
8: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Pa preverimo, kaj se dogaja na domačih cestah. Takole o pol treh ste nam sporočili, da še vedno radarska kontrola v Nedelici pri gasilskem domu. Zdaj, če je že kaj novega, povejte nam to na nič 80 2255. Počasi in previdno, še posebej tukaj v Ljutomeru, kjer se pri sodišču gradi oziroma gradijo krožišče, zato gre pač malo bolj počasi. In mirne živce, pa srečno pot. Trenutno v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti, pa v Gornji Radgoni, Moravskih Toplicah in na Razkrižju 28 stopinj Celzija. To popoldne jasno, sončno, do 33 se lahko ogreje jutri oziroma že zvečer bo nekaj oblakov, se bo malo pooblačilo, ampak potem zjutraj spet razjasnilo. Zjutraj tam bo kar sveže od 11 do 17, potem čez dan pa jasno, sončno in spet vroče, celo do 34 stopinj Celzija.
9: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
0: Ja, če ste se nam zdaj pridružili, na kar treh frekvencah smo 90.00, 95.7 in pa 107.7, moramo večkrat povedati, da boste nas res ujeli vse povsod, kamorkoli se boste odpravili, in če ste v avtomobilu, tudi na DAB-u. Poslušate Radio Maxi. Če imate čas, nam lahko natipkate kakšno glasbeno željo. Odlično. Smo si izbrali ravno čas, ne, da se lahko malo pocartamo, pa koga razveselimo. Na nič 31 800 600, nam še lahko napišete kakšne lepe pozdrave, kje ste, kaj počnete in pošiljamo vam res same najboljše hite. Trije so že tukaj, Jan Plestenjak in Flirti, pa potem Hari Matahari in Pop Dizajni z Viljem Resnikom, Ko si na tleh.

Jan Plestenjak in Flirti, prazna postelja. Svetovni dan salam praznujemo in klobas. Ste že kdaj pomislili, kako pomembno vlogo imajo salame? Imajo bogato zgodovino, pomemben del naše prehrane. Zdaj brez njih ne bi bilo odličnega sendviča, ne? In pa bogate pice, Veliko pomurskih pridelovalcev je med nami, tudi pri nas doma v decembru kakšnih 40-50 naredimo, pol se lepo sušijo in obvezno na pomlad odnesemo kakšni dve na ocenjevanje v radence. Veliko je različnih receptov, ampak najboljša je pa seveda vaša, domača, oziroma tista, ki vam je podarjena. Tiste so najboljše. Danes je torej prilika, da kakšnega prijatelja presenetite z letošnjo, seveda vašo, najboljšo. No, mi pa presenečamo poslušalca Igorja, zaželel si je Manco Špik in njeno skladbo Baje. Pravi Igor, da je še vedno v traktorju, buče je pravi potrebno pospraviti in delo gre še bolje od rok, če mu pomaga kakšna luštna punca. Manca, ja gremo? Ajd, v traktor, k Igorju!

0: Seeing Breakfast at Tiffany's in Prihaja Alja, ki nam vsem želi, da bi se imeli fajn, da bi začutili življenje takšno, kot je najlepše. Lahko noč negativa, kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje. Takole malo zalušte, že čez nekaj trenutkov v celoti.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
2: A imate še vedno stara okna?
3: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
4: Karba MGE.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
6: Knjižnica Kulturni center Lendava vabi k upisu abonmajev.
7: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Lena Ana, Agencija za razhode, Gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
6: Upisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
7: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
8: Radio Maxi.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V Severni Makedoniji je virus Zahodnega Nila zahteva 8 smrtna žrtev. Potrdili so 58 okužb, največ v Skopju in okolici. Vsi umrli so bili starejši moški s pridruženimi boleznimi. Virus na ljudi prenašajo okuženi komarji. Skrajno desna alternativa za Nemčijo po zmagi na deželnih volitvah v Saški Anhaltu išče podporo za sestavo vlade. Po neuradnih izidih ji do večine manjkajo 3 poslanski sedeži. Drugim strankam pa bo ponudila pogovore, njen deželni vodja pa ob neuspehu ne izključuje novih volitev. V avstrijskih šolah z novim šolskim letom velja prepoved islamskih naglavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Vlada jo utemeljuje z zaščito svobode deklet, islamska verska skupnost pa opozarja na kršenje verske svobode in napoveduje boj pred ustavnim sodiščem. Belgijski premier pa indijskemu kolegu namenil čokoladno maketo slavoloka Indijska vrata, a darilo se je med poletom zlomilo. Premier se je pošalil, da je čokolada odlična za diplomacijo, ne pa za diplomatska potovanja. Obljubil je dostavo rezervne različice.
11: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
8: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Trenutno, takole ob treh, brez nekih večjih posebnosti, promet poteka dokaj tekoče, razen seveda tukaj tudi v Ljutomeru, ko gradijo pri sodišču krožišče, pa tudi v večjih mestih, kaj ti odhajate proti domu ali pa nekateri še v službo. Če karkoli opazite, sporočite nam to na nič 80 2255. Srečno in varno pot.
13: Italko, ki malika. Italko, ki... Italko, ki malika!
8: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Pa Poglejmo, Benedikt, 28 stopinj ste namerili, toliko tudi v Ljutomeru, Murski Soboti pri Gradu in na Ptuju. Sicer pa danes popoldne večinoma jasno, sončno do 33 stopinj. Zvečer se bo tam z zahodnih koncev nekoliko pooblačilo, ampak proti jutru se bo pa znova razjasnilo, tako kot je tudi prav. Zjutraj od 11 do 17 kakšen polover oziroma kakšen štrikanec ne pozabite, sicer pa čez dan jasno in sončno, prijetno toplo, kaj toplo, vroče do 34 stopinj Celzija.
8: Savna vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci. Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Ja, res lep dober dan želim vsem, ki se zdaj peljete iz službe. Če kje naletite na zastoj, mi vam pomagamo z odlično glasbo, z drugim bolj težko, ne, da bo seveda čakanje čim prej minilo. Če ostajamo v službi, tudi najbolj tečnega šefa lahko umrežimo s samimi najljubšimi hiti na Maxiju. Čez cel dan smo z vami in preverili bomo tudi, kako so se odrezali naši pomurci na svetovnem prvenstvu v Oranju, pa tudi, kje ne boste imeli pitne vode to noč. Zato morate biti v naši družbi, da boste izvedeli največ. Z nami so pa tudi Severina, Sidarta in Alja, ki pravi dobro jutro življenje.

0: obvestila.
1: Iz Prleške komunale DOO obveščajo uporabnike pitne vode na območju naslednjih ulic v mestu Ljutomer. Majstrova ulica, Preširnova ulica od hišne številke 18 do 20 in Slavka Ostrca ulica hišne številke 1, 3, 5, 7, 9, 11, da bo danes od 20. ure zvečer pa do predvidoma 1. ure oziroma ene ure zjutraj, torej v torek 8. septembra, prekinjena dobava vode zaradi del na vodovodnem omrežju. Torej danes od 20. pa do predvidoma 1. ure oziroma ene ure. Ob tem uporabnikom priporočajo, da pred prvo vnovično uporabo pitne vode opravite izpiranje interne inštalacije, tako da na vseh istočnih mestih pustite teči vodo tako dolgo, da se ponovno zbistri. Zahvaljujejo se za razumevanje. 15 in 17 minut je Alenka Godec pa nas malce takole poboža svojo Vsak je sam.

Eva, potrebuješ, jaz spadam na domačo musko. No, tiste prave punce pa padajo na kmete, oziroma bolj konkretno na najboljše orače, in to je postal naš prekmurec Matej Sinic iz Puževec. V Osijeku na Hrvaškem je namreč potekalo 71. svetovno prvenstvo v ranju. V dveh dneh je sodelovalo 51 oračev iz kar 26 držav, ki so prvi dan orali na strnišču, drugi dan pa travišče oziroma lucern. Med tekmovalci, ki so se pomerili v oranju s plugi krajniki in obračalnimi plugi, sta bila tudi slovenska državna prvaka Matej Sinic iz Puževec, ki je tekmoval s plugi krajniki, ter Igor Pate iz Dolenjega Kamenja, ki je tekmoval z obračalnimi plugi. No in na državnem tekmovanju v Rakičanu sta bila namreč oba najboljša. Po obeh tekmovalnih dneh je Matej zbral največ točk v kategoriji njegovi, torej plugi krajniki, in s tem postal svetovni prvak. Matej, iskrene čestitke. No, zdaj je pa pozornost slovenskih oračev se preselila v Bolehnečice v občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Od četrtka pa vse do sobote bo namreč potekalo 69. državno tekmovanje oračev Slovenije in pa tudi 31. državno tekmovanje dijakov biotehniških šol Slovenije. Na prvenstvu kot sodnik bo sodeloval tudi Tilen Vogrinčič. No, kaj več o tem tekmovanju bomo povedali tudi jutri, poklicali bomo odgovorne, da nas bodo povabili, da bomo lahko takole odblizu si ogledali, kako vse to poteka, kako orači tekmujejo in le kdo bo najboljši. Bomo seveda držali pesti za svojega najboljšega orača. Eros Ramazzotti in Tina Turner, Cose della Vita.

0: Eros Ramazzotti, Tina Turner in nadaljevanju tudi ABBA. Iako so pa ti trije na kupu, pol pa je res super. Poslušate Radio Max, jasna sem z vami. Preverimo, kaj se dogaja na domačih cestah.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
4: Avtoškafar.
6: V optiki Julius je mesec popustov.
7: V optiki Julius v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po znižanih cenah. S popusti do kar 50%.
8: Čas je za nova očala, nov videz in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
7: Optika Julius. Optika prihodnosti.
9: Optika Julius.
10: Radio Maxi.
11: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Pa preverimo, če kaj novega takole o pol štirih na domačih cestah. Trenutno sporočate, da promet poteka tekoče, brez nekih večjih posebnosti, no razen seveda tam, kot ponavadi, je gužva, ko se gre iz službe domov, ne, in proti trgovinam. Sicer pa tudi v Ljutomeru pred sodiščem, kjer gradijo krožišče. In tam je pač potrebno malce čakati, ampak ohlajene živčke imejte danes sabo, pa bo vse tako, kot je potrebno. Če pa karkoli opazite, nič 8 nič 2255. Prijetno pot. Na Ptuju trenutno 28 stopinj, pri Gradu, Gornji Radgoni, Murski Soboti in Ljutomeru 29. Sicer se bo zvečer nekoliko pooblačilo, ampak do jutra se bo že spet vse razjasnilo, tako kot pač mora, ne? Zjutraj od 11 do 17, potem čez dan pa bo spet jasno, sončno, do 34 stopinj Celzija.
12: Savna vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinac cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
0: Na nič 31.800.600 ste na minuli teden zapisali, da bi radi spoznali Stefanija, glasbenika iz nekdanje skupine Game Over. Malo bomo preverili, kaj fant počne, kakšno glasbo rad posluša, kakšne načrte ima. In tako kot ste si zaželeli, tako bomo to tudi izpolnili. No, v nadaljevanju pa same najboljše. Sandra, Mambo Kingsi in... ABBA SOS.

In Sandra, nemška pevka, ki nas je toliko krat razvajala na plesišču, kakšnem diskoteki. No, pa zdaj takole ob 3:43 minut še poglejmo na kakšno tekmovanje oziroma festival. Spomnili se bomo, kaj se je dogajalo v soboto v Murski Soboti in to na 16. festivalu prekmurske šunke in prekmurske gibanice. Podelili so zlata, srebrna in bronasta priznanja, no pa takole pri zlatih se bomo kar ustavili. Za prekmursko gibanico so zlato priznanje prijeli skupina Hudo Dobro, Terme 3000, socialna kmetija Korenika, Kodila, Mlinopek, Terme Banovci, pekarna Omar, proizvodnja peciva Figaro, turistična kmetija Ferencovi in gostilna Letstar. Priznanja pa so podelili tudi za prekmursko šunko. Najvišje zlato priznanje je prejelo posestvo Pasero. Srebrni priznanji pa sta pripadli podjetju Kodila in turistični kmetiji Puhan. Vsem res iskrene čestitke. Obiskovalci so lahko poizkusili Bograč, Dödole, Rejtaše, Idinjače ter tudi druge zaščitene slovenske dobrote. Potekale so rokodelske delavnice, bolj popovdne, proti večeru pa je bilo obilo odlične domače glasbe. No, zdaj imamo čas, da se leto dni učimo speči odlično prekmursko gibanico ali pa že preverite, kako boste pripravili šunko. Še čas. Nika Zorjan pa napravi pardon za vse, kar bomo naredili narobe.

0: obvestila.
1: 9 minut pred četrto smo in še na zalogi imamo eno obvestilo. Iz Prleške komunale DO obveščajo uporabnike pitne vode na območju naslednjih ulic v mestu Ljutomer. Majstrova ulica, Preširnova ulica od hišne številke 18 do 20 in Slavka Osterca ulica hišne številke 1, 3, 5, 7, 9, 11, da bo danes od 20. ure zvečer pa do predvidoma 1. ure zjutraj, torej v torek 8. septembra, prekinjena dobava vode zaradi del na vodovodnem omrežju. Ob tem uporabnikom priporočajo, da pred prvo vnovično uporabo pitne vode opravite izpiranje interne inštalacije, tako da na vseh istočnih mestih pustite teči vodo tako dolgo, da se ponovno zbistri. Iz Prleške komunale se zahvaljujejo za razumevanje. V naši družbi pa tudi skaterji.

0: Ostal je običan, Kalifornija, prihaja Ines Erbus. Ja, to ranjeno srce bomo skušali nekako skupaj potolažiti že čez nekaj trenutkov v celoti. Ostanite v naši družbi.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: 24.490 evrov za velik SUV.
3: Changan CS 55 plus.
2: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
3: Če ne vidiš, ne verveš.
2: Changan v avtohiši Meško.
4: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
4: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
5: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
4: KZ Radgona, zanesljiv partner.
6: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
7: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
8: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
9: Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Rešilna.si.
12: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
13: Počas, vse se da naučiti.
14: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
15: Radio Maxi.
16: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
17: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
15: Radio Maxi. To so zadnje novice.
18: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Izključitev dijaka zaradi skice za razstrelitev šole ni bila zakonita. Dijaka prvega letnika Ljubljanske srednje šole so najprej suspendirali, nato pa izključili, ker je oktobra 23 med poukom narisal domnevni načrt, kako bi razstrelil šolo z bombami. Njegova družina je trdila, da je storil napako in da si zasluži vzgojno kazen, a ne tako pretirane. Vrhovno sodišče ji je prikimalo in dejalo, da obstaja razlika med občutkom ogroženosti in dejansko grožnjo. Iz nemške zvezne dežele Saška Anhalt pa odmeva zmaga skrajnodesne alternative za Nemčijo. Na volitvah v deželni parlament je dobila zgodovinskih 43,8%, dvakrat več od vladajoče CDU. To sicer ni dovolj za vlado, večina strank tudi zavrača sodelovanje z AfD. Njena zmaga pa ne preseneča, saj po anketah vodi v skoraj vseh nemških deželah. Ameriška vlada pa nadaljuje s poameričevanjem krajev in znamenitosti. Potem, ko je predsednik Donald Trump z ukazom uradno preimenoval Mehiški zaliv v ameriškega, jezero Ontario pa v jezero Amerika, želi to čast podeliti še eni od zveznih držav. Na družbenem omrežju True Social je objavil zemljevid Nove Mehike s prečrtano besedo Mehika in pripisano besedo Amerika. Kritiki in vključno z guvernerko Nove Mehike menijo, da gre zgolj za preusmerjanje pozornosti od Irana in visokih cen goriv.
19: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
16: In?
19: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
16: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
19: Regivo Radenci.
20: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Preverimo, kaj se dogaja na domačih cestah. Tole ob štirih radar je na pomurski avtocesti. In to proti Mariboru pred razcepom Dragočova. Tam je prišlo tudi do prometne nesreče, zato res počasi, previdno, če še karkoli opazite, tu smo, pokličite nas na 080-2255. Prijetno pot.
1: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
21: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
1: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: V Turnišču je 30 stopen, v Ljutomeru, v Murski Soboti in pa je na Jeruzalemu 29 stopin Celzija. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, ampak proti jutru se bo pa znova razjasnilo do 17 stopin po zjutraj. Jutri čez dan pa jasno, sončno, vroče, tja do 34 stopinj in jaz mislim, da bo to tudi zaden dan, ko bo tako zelo vroče, kaj ti potem pa že prihaja bolj žalostna slika vremena. Kaj več bomo seveda povedali o tem tudi jutri.
20: Savna vas Prna Kia. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
22: Tvoji najljubši hiti.
20: Z Jasno Kolarič. Radio Maxi.
0: Res lep, dober dan vam želim, ja, in prijetno popovdne, lepo pozdravljeni na treh frekvencah v Prliki, tudi prek Murju Štarski. Obvezno, če ste v avtu, priklopite na DAB, pa še kje, mogoče kje v kakšnih goricah, pa kjer delate kakšno domačo nalogo ali pa samo uživate na kavici v kakšnem kafiču. No, preverili bomo tudi v tej uri, kdo je prejel priznanje v Moravskih Toplicah na občinskem prazniku in kje ne bo vode ta večer. Ampak še prej pa Crvena jabolka, George Michael in Ines Erbus, Ranjeno srce.

Crvena jabolka nekako sprolječa. Zdaj pa takole 4 in 18 minut je v Moravskih Toplicah so obeležili čez vikend 30. občinski praznik ter obenem tudi 30 let delovanja turistično-informacijskega centra in pa 30 let vrtcev občine Moravske Toplice. Med drugim je župan Alojz Glavač sporočil, da ne bo več kandidiral za župana na jesenskih volitvah. No in seveda so podelili tudi priznanja. Naziv častnega občana je prejel direktor Term Vivat Metod Grah iz Črnelavec za dolgoletno delo, izjemen gospodarski in turistični prispevek ter prizadevanja za razvoj, ugled in uveljavljanje občine Moravske Toplice. Veliko zahvalno listino občine je prejel Andrej Baligač iz Filovec, potem nagrado občine je prejela Olga Gutman iz Tešanovec, priznanja pa so prejeli Jakob Šiftar, Marija Makari in Viktor Časar. Priznanje župana so prejeli turistično-informativni center Moravske Toplice, potem vrtci, Madžarska narodna samoupravna skupnost občine ter Kevin Kömendi. Vsem res iskrene čestitke, seveda pa bomo dogajanje v občini Moravske Toplice pokrivali tudi vnaprej. Pa zdaj, če še niste nič sladkega danes poskusili, odličen čas, da se bomo malo posladkali Archies in Sugar, Sugar.

0: Gajba puna piva in džomla, prihajajo pa rokenbendi svojo. Me povej, kakšno igro, gre se zdaj. Najlepšo punco, Tino, že čez nekaj trenutkov stanite z nami.
1: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2.899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
7: Prevozniki pozor.
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Radio Maxi.
3: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Radar ste opazili na pomurski avtocesti in do prometne nesreče je prišlo v Noršincih, zato res počasi, previdno, če še karkoli opazite, sporočite nam to na nič 80-2255. Srečno pot.
10: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
11: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
10: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: Trenutno v Ivankovcih 28 stopinj, na Hotizi, v Radencih, Murski Soboti in Ljutomeru 29. Jutri bo jasno, sončno in temperature od 28 celo do 34 stopinj Celzija. Wow, še bo toplo.
3: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
0: Lep dober dan vam želim, jasno sem z vami, kjerkoli ste, Radio Maxi je v vaši družbi, ali ste še vedno v službi, ali v avtu, mogoče pa zdaj že res na kauču, lahko da že pripravljate tudi večerjo ali pa samo uživate takole laganini. Z vami smo, z vami tudi najljubši hiti, še nekaj popoldanskih obvestil nas čaka v tejle uri, pa še seveda kakšna zanimiva skladba, na katero lahko tudi zapojete. Torej, bodite v naši družbi še naprej.

0: obvestila.
1: Iz Prleške komunale DOO obveščajo uporabnike pitne vode na območju naslednjih ulic v mestu Ljutomer. Majstrova ulica, Prešernova ulica od hišne številke 18 do 20 in Slavka Ostrca ulica hišne številke 1, 3, 5, 7, 9, 11, da bo danes od 20. ure zvečer do predvidoma 1. ure v torek 8. septembra prekinjena dobava vode zaradi del na vodovodnem omrežju. Ob tem uporabnikom priporočajo, da pred prvo novično uporabo pitne vode opravite izpiranje interne inštalacije, tako da na vseh istočnih mestih pustite teči vodo tako dolgo, da se ponovno zbistri. Iz Prleške komunale se zahvaljujejo za razumevanje. Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji. Nič 51, 300, nič 91. Z vami in za vas že 20 let. Udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetne reševalne prevozi nedeljko pokličite nič 51, 300, nič 91. Navijajmo za domače nogometaše. V soboto 12. septembra vabljeni na domačo tekmo v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod na pravi prleški derbi, ki bo ob 16.30 v športno-rekreacijskem centru Ljutomer. Domači klub NK Ljutomer, ki je trenutno na četrtem mestu, se bo pomeril z prvo uvrščeno ekipo Ormoža. Ob polčasu bo žrebanje nagrad, kot presenečenje pa bo obisk nogometaša slovenske zlate generacije. Ime naj ostane še skrivnost. Sponzor tekme je Rajko Bukovec, avtoprevozništvo in zemeljska dela DOO. Pridite, pomaga domači ekipi do nove zmage. Se vidimo v soboto na Prleškem derbiju o 16:30 popoldan v ŠRC Ljutomer. Zreja nesnic Tibalt iz Babinec 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice. Novo v ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic Tibalt iz Ljutomera.
0: To je Radio.

Billy Joel, Radio Maxi poslušate, jasna se počasi poslavlja. Ne pozabite prečekirati našo spletno stran radiomaxi.si. Novi mali oglasi so že objavljeni, lahko da kaj prodate, kaj kupite, kaj zamenjate, celo kaj podarite. No, med drugim je naš poslušalec išče tudi gospo za druženje oziroma za skupno prihodnost. Preverite. Jutri, zjutraj vas bo spet Nataša pozdravila že ob 7. In gostili bomo tudi župana občine Križevci pri Ljutomeru, Branka Slavinca. V teh dneh praznujejo 28. občinski praznik, kaj vse pripravljajo, na kakšne dosežke so ponosni. Vse to bomo lahko slišali tudi v jutrišnjem dopoldnevu, zato bodite v naši družbi. Zdaj pa seveda glasbi. Atomik Harmonik in brizgalna brizga. Čau, čau.

0: September je v zeleni točki poln dobrih okusov in še boljših cen.
1: Domače buče maslenke že za 1,66 evra na kilogram. Domača paprika babura za 2,25 evra na kilogram. Limone za 1,25 evra na kilogram. In slive za marmelado po super ceni. Samo 1,20 evra na kilogram.
0: Ugodna je tudi izbrani cvetlični in kostanjev med po 11,56 evra na kos. Ter 10% popust na vse domače testenine je Šovnik.
1: Vabljeni v zeleno točko na Industrijsko ulico 5A v Mursko Soboto.
2: Vabljeni v Bolehnečice na državno tekmovanje v Oranju.
3: V petek 11. in soboto 12. septembra od 11. ure naprej vas čaka oranje najboljših oračev Slovenije. Posebna atrakcija Oranje z robotom, tekmovanje v spretnostni vožnji, razstava sodobne kmetijske mehanizacije, predstavitev semen, tržnica lokalnih ponudnikov, igrala za otroke in pestra gostinska ponudba.
2: Bolehnečici. Tradicija, znanje, prihodnost.
4: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
5: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
6: Skoro.
5: Kak skoro? Kaj še fali?
6: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
5: Te pa grema v PSC Ljutomer?
6: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
2: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične septembrske ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta. Symbioz z do 3500 evrov. In Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
7: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
8: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
7: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
8: Rešilna fika si.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
12: Radio Maxi.
2: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.

0: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Knjižnica Kulturni center Lendava vabi k upisu abonmajev.
4: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Lena Ana. Agencija za razhode, gospa ministrica, vse se je dalo. Zakaj sva se ločila in zadnja večerja.
3: Vpisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
4: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
5: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
6: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Opozicija se odziva na še tretjo pravnomočno obsodbo Zorana Stevanovića. Sodišče v Kranju ga je leta 2010 obsodilo na pol leta pogojne zaporne kazni zaradi goljufije, ker si je od ženske izposodil 2500 evrov in jih ni vrnil. Posojilo pa je zajamčil z avtom, ki ni bil njegov. Stevanović ponuja potrdilo o nekaznovanosti, starih, zaključenih in izbrisanih zadev pa ne komentira. V Svobodi med tem menijo, da izbris obsodb ne pomeni izbrisa dejanj. Vse poslance zato pozivajo naj podprejo njegovo razrešitev. V Avstriji pa je s prvim šolskim dnem začela veljati tudi prepoved nošenja na glavnih rut za dekleta stara do 14 let. Vladajoča zvezna koalicija je zakon predlagala, čež da je na glavna ruta sredstvo zatiranja svobode in nadzora nad dekleti. Nasprotniki pa trdijo, da prepoved omejuje temeljno pravico do verske svobode. Sodišče je sicer leta 2020 odločilo, da je prepoved nošenja na glavnih rut v šolah nezakonita, razen v posebnih okoliščinah. Zato bi zakon lahko razveljavilo. Največja dirka amaterskih kolesarjev na svetu pa je letos znova podrla rekord. L'Etap Slovenija pod okriljem Tour de France, ki se je minuli vikend odvila v Kranju in po gorenskih cestah, se je udeležilo rekordnih 1600 rekreativnih kolesarjev iz 31 držav. Na obeh glavnih trasah, krajši in daljši, tako med moškimi in ženskami, so slavili Slovenci in Slovenke.
7: Jaz vozim avto, sosed traktor. Brat kamion.
8: In?
7: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
8: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
7: Regivo Radenci.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
6: Promet je oviran na prehitevalnem pasu na gorenjski avtocesti proti Kranju med priključkoma Ljubljana Brod in Šmartno. Še ena nesreča pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi na uvozu Ljubljana Bežigrad. Zastoj na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice predvsem, potem pa na ljubljanski obvoznici še od Kozari do predora Šentvid. Zastoji so tudi na cestah Vodice Moste, Desce Bled, Bohinjska Bela Bled, Ljubljana Tomačevo, Črnuče. Srečna pot.
2: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
9: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
2: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

0: Hodi, draga, kama se malo razvajala?
1: Opa, kam pa gremo?
0: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
1: Wow, čuje se romantično.
0: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
1: Super, kome čakam?
2: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
3: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
4: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
2: Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
2: Prevozniki, pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
7: Radio Maxi.

0: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
1: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Ostrc. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20. pa velika zabava s skupino Kalipso.
0: V soboto, 12. septembra, od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potojočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
1: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek, 11. in soboto, 12. septembra.
2: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
2: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
3: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
2: KZ Radgona. Zanesljiv partner.
4: Plani za vikend?
5: Nekje med.
4: Gremo tja. Olej, kravice.
5: In.
4: Lačna.
5: Nekje med.
4: A smo že tam.
5: In.
4: Kaj pa, če zavijem tukaj?
6: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
2: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhu vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Vinogradniki na Krasu so minuli vikend, dober teden prej kot sicer, začeli s trgatvijo. Letina je kakovostna in grozdje je zaradi obilice sončnih dni zelo sladko, a ga bo zato zaradi letošnje poletne vročine in ekstremne suše verjetno za petino manj kot prejšnja leta. Dodatno in vedno več škode povzročajo tudi ptice in divji prašiči. Število vinogradov se je sicer na Kraškem zaradi opuščanja zmanjšalo za 180 hektarov. Nemške vladajoče krščanske demokrate pa pretresa zmaga skrajno-desne alternative za Nemčijo na deželnih volitvah. Po besedah nemškega kanclerja in predsednika CDU-ja Merca jih je rezultat volitev na Saškem Anhalt, kjer je AfD osvojila skoraj 44% glasov, pretresel do temeljev. Hkrati je znova odločno zavrnil sodelovanje z njimi, a priznal, da se dogaja tektonski premik na skrajno-desno po vsej Nemčiji. Alternativa za Nemčijo namreč po anketah vodi v skoraj vseh nemških deželah. Legenda Formule 1, nekdani dirkač in njen dolgoletni šef, Bernie Ecclestone, pa je končal v lisicah. 95-letnika so prijeli na lizbonskem letališču, kjer je pristal s svojim zasebnim letalom, nato pa so pri njem našli šibrovko. To pa se mu ni pripetilo prvič, zaradi neprijavljene puške v prtljagi so ga vklenili že pred 4 leti v Braziliji. Milijarder je takrat trdil, da za njo ni vedel.
10: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
11: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
10: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
11: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
12: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
9: Zastoj ostaja še na cesti Bohinjska Bela Bled v obe smeri in pa še vedno zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever na Štajerski avtocesti proti Mariboru zaradi del, tam jo voz preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Srečno pot!
13: Italko Kimarika! Italko Kimarika! Italko Kimarika!
14: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak!

0: Vabljeni v Bolehnečice na državno tekmovanje v Oranju.
1: V petek 11. in soboto 12. septembra od 11. ure naprej vas čaka oranje najboljših oračev Slovenije. Posebna atrakcija Oranje z robotom, tekmovanje v spretnostni vožnji, razstava sodobne kmetijske mehanizacije, predstavitev semen, tržnica lokalnih ponudnikov, igrala za otroke in pestra gostinska ponudba.
0: Bolehnečici. Tradicija, znanje, prihodnost.
2: 24.490 evrov za velik SUV.
3: Changan CS 55+.
2: Dosta placa, dosta opreme, nora cejna, pa še bencinarje.
3: Če ne vidiš, ne vrvleš.
2: Changan v avtohiši Meško.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5.200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 evrov.
5: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
4: Avtoškafar
6: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo vesel.
7: Radio Maxi.

0: Autoškafa, Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafa DOO, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
3: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
4: 19. oktober.
3: Karte na eventim.si.
5: Ja.
6: Ne.
4: Smo
3: na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
4: Karte eventim.si.
7: Radio Maxi.

0: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
1: V optiki Julius je mesec popustov.
2: V optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
0: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
2: Optika Julius. Optika prihodnosti.
3: Optika Julius.
4: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
5: Skoro.
4: Kak skoro? Kaj še fali?
5: Avto! Stote stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
4: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
5: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
2: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
6: Radio Maxi.

0: Pravijo, da ima Geely velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
1: Kako velike?
0: Toliko, da sem šel sam pogledat, zdaj pa izbiram barvo.
2: Se vas razumemo, Geely Citeray ali starej EMI priključni hibrid do 80 km električnega dosega, ob vas bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša, previdno, testna vožnja lahko spremeni na črte.
3: Radio Maxi.

0: Problem ni denar. Problem si ti.
1: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
0: Eventim.si
2: Radio Maxi.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

день свободних на зору. Білою все

색깔 승리.